غالب کا کلام ابھی آپ سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں. سگم سنگیت کا کاریکرم رجنی گندھا اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے امبکا پور کیندر سے. کاریکرم میں اب آپ سنیں گے راحت اندوری کی لکھی یہ غزل. آواز ہے جگجیت سنگھ کی. دوستی جب کسی سے کی جائے, دوستی جب کسی سے کی جائے, دشمنوں کی بھی رائے لی جائے.